0: Ramadan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaizalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pamukutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutumusu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم
3: Muteceka, ama kumiasa tu goka. Pukul itu rosen siona, buli kumaca. Netu kususuri nama uli de, ingka bagaimana? Kosmos singa wablaya.
4: Orutalo rosen, orutalo ludam, orutalo ludam.
3: Muku kule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
4: Benjamin, sanya wategezeza gamba, nchine mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guangiri ya Irani. Presidenti waba wategeza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe. Tetubibangamu, ila tetuja kubibamu. Mutuleke, mutueso nyue.
3: Wayungiro kumanya, buri kumacha, okuvuksa kumina bilichi tondo, wakakusa umezo kumacha, mukanyomero, wayungiro kumanya. Muteceka, ama kumiasa tu goka, pukwetu rosen siona, buri kumacha, netu kususuri nama uli de, inga bagabante, kosema singa wablaya.
4: Orutalo rosen, orutalo ludam.
3: Muku kule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
4: Benjamin, sanya wategezeza gamba, nchine mwaza Azerbaijan. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpuro kurumbe guangiri ya Irani. Presidenti waba wategeza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe. Tetubibangamu, ila tetuja kubibamu. Mutuleke, mutueso nyue.
3: Wayungiro kumanya, buri kumacha, okuvuksa kumina bilichi tondo, wakakusa umezo kumacha, mukanyomero, wayungiro kumanya. Muteceka.